die ons beoog verwijle. Door die winterknoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strek tot die einde. Het oog wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou. Jy skeer jouself vir my.

aan met lach in die middel van die nag. Snik vir en sy, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen berou.